0: Вітаємо вас, друзі!
1: На хвилях першої програми українська музична інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
0: Доброго вечора, шановні радіослухачі!
2: Вітаємо вас, любі друзі!

0: 15 червня ми вшановуємо невмирущу зірку останнього романтика Європи, Лучафера румунської літератури Міхая Емінеску. Його художня майстерність, за словами Джорджа Келінеску, криється в умінні перетворювати ідею у музику та метафори, і при цьому ніколи не філософствувати, зображаючи у реченнях картини, а надзвичайно пластично інтерпретувати поняття. Сам же Емінеску був свідомий цього. На його думку, поезія – то є захоплююча гра картинами, виражена за допомогою символів та порівнянь.
1: Творчість славетного класика румунської літератури тісно пов'язана з Україною. У 1860-1866 роках Міхай Емінеску навчався у Чернівцях. І перший його вірш був написаний саме у цьому українському місті.
0: І неперевершена творча спадщина поета добре відома українському читачеві. Твори Міхая Емінеску українською перекладали такі відомі поети і перекладачі, як Володимир Коломієць, Максим Рильський, Володимир Сосюра, Андрій М'ястківський та багато інших. Перша добірка перекладів творів Міхая Емінеску на українську мову була видана у Києві ще 1952 року. Вона і сьогодні осяває душу і серце україномовного читача глибокими людськими почуттями. Бо, як зізнався Андрій М'ястківський, перекладачі доклали чимало сил, здібностей, щоб Емінеску став таким же близьким і легким душі українського народу, яким є Тарас Шевченко.

0: 2013 року у київському видавництві «Пульсари» вийшла друком нова збірка поезії Михая Емінеску в перекладі українською. Перекладач – наш земляк, уродженець села Ковбасна Рибницького району Володимир Поята.
1: Ми, шановні слухачі, уже знайомили вас з цим талановитим перекладачем і поетом, який нині мешкає у Києві. Перше інтерв'ю з ним записали по телефону. Сьогодні ж пропонуємо вашій увазі нову зустріч з перекладачем. Отож, насолоджуйтесь поезіями невмирущого Михая Емінеску у авторському виконанні перекладача Володимира Поята.

До зірки в небі, що горить, шлях довгий пролягає, віками променю летіть, допоки нам засяє. Та зірка, може, вже давно в просторах синіх згасла, а промінь в небі тільки-но нам засвітився ясно. І образ мертвої зорі все вище випливає. Була, не бачили її, а вмерла, помічаєм. Таке бува, коли страждання, як в ніч відносить час, та світло згасло кохання доходить ще до нас. З минулого до мене з'являєшся, кохана, тебе прекрасну, ніжну, я бачу крізь тумани, волосся, руки білі, в очах глибокий сум, лице твоє змарніле від невідступних дум, і усміх твій ласкавий прибавлює мій зір, ти між жінками зірка, і жінка серед зір. Від тебе я не можу свій погляд відвернути, дивлюся в очі щастя, в печалі і осмуті. О, як тебе з туману похмурого вернути, мій янголе коханий, до серця пригорнути, в сльозах моє обличчя до твого притулити, і в поцілунках ніжних твій подих зупинити. Твою холодну руку я покладу на груди, біля палкого серця зігріта вона буде. На жаль, тебе немає, і все лише обмана, і тінь твоя зникає в холодному тумані. І знову я в розпуці, в розлуці, і знову на самоті, у споминах печальних про сни красиві ті. Ловлю лиш тінь солодку, що лине вдалину, тебе я із минулого ніяк не пригорну. Казкова королева. Місяць срібний світить в небі, розстелив туман у полі, над водою, по долині, покотив його поволі. З павутини заходились легку пряжу прясти квіти, щоб убрати шати ночі найдорожчі самоцвіти. Біля озера, в якому тінь хмаринок пропливає, в світлі місячному хвильки то леліють, то зникають. Очерети відхиливши, дівчинонька молода, там троянди пламенисті в хвилі озера кида. І вдивляється, побачить, хоче образ любий серцю, бо святою середою заворожене озерце. Щоб з'явився образ їй, молоді троянди брала, свята п'ятниця над ними чарувала, промовляла. Вона дивиться голівку, зорі місяць осявають, а в очах її блакитних всі казки й повір'я грають. Надія. Надія всім смертним гамовує кров і солодко бавить так хитро. Печалі і сльози, і біль, і любов у неї на грудях знаходять свій схов і зникають, як хмари від вітру. Як той мандрівник, що бува заблудився у темному лісі густому, на вогник маленький, що десь загорівся, летить, наче вітер, щоб не запізнився до ночі достатись додому. Отак і надія мехтінням одним, слабеньким теплом ледь зігріє. Мужніє він зразу і кроком твердим, забувши про ношу, про хмари і грім, біжить, де її лиш узріє. Тому, хто так гірко ридає в неволі, і небо, і судьбу проклина, кінець покладає стражданню по волі, пошле йому смерть, щоб позбавить недолі, а смерті ніхто не мина. І мати, що хворе дитя пригортає, і плаче, нічого не чує, лиш бачить дитятко, що тяжко страждає, що смерть свою руку уже простягає. Надія і біль погамує. Розрадою душу надія огорне, страшна небезпека минеться, з любов'ю до серця дитятко пригорне, затінить волоссям його своїм чорним,
і радісно серце заб'ється. Отак мореплавцям, що ходять у морі, у шторми, в грозу і негоду, де б'ють урагани і хвилі, як гори, несе сподівання в ревучому морі надія на кращу погоду. Побожного смерть не лякає ніяка, надія чоло проясняє, і думка, що в небі чекає віддяка, втамовує біль, і страхи його всякі, і тихо повіки змикає. Надія всім смертним гамовує кров, і солодко бавить так хитро, печалі і сльози, і біль, і любов у неї на грудях знаходять свій схов, і зникають, як хмари від вітру.

0: вночі. Вночі горить, згасає синій вогник у каміні, на Софі в кутку в задумі його тихо споглядаю, і склепляючи повіки, непомітно засинаю. Сон легкий, м'який, спокійний, свічі згасли, зникли тіні. Тоді всміхне надо мене, ти йдеш крізь темінь ночі, наче літній день, солодка, як сніг зимою біла, така ждана і кохана, на мої коліна сіла, обняла мене і з любов'ю подивилась ніжно в очі. Твої руки незрівняні і привабливі такі, обвелись довкола шиї, і довірливо мені до грудей ти пригорнулась, і всі миті чарівні, чуба мого ніжно пестять твої пальчики м'які. І з проквола мого лоба легко гладиш і голубиш, і подумавши, що сплю я, доторкаєш нишком, наче до очей моїх, до лоба, свої вустонька гарячі, і усміхнулася щаслива, бо всім серцем мене любиш. О, милуй, допоки лоб мій ще гладесенький такий, о, милуй, допоки юна ти, як вранішнє проміння, як росинка ясна й чиста, як троянда в час цвітіння, поки я ще не зістарився і душою молодий. Михайло Мінеску, поема «Лучафер». Була я в касті старовинній, така, що всім на диво, у імператорській родині дівчиненька вродлива. Була одна в батьків своїх, чарівна й прекрасна, як діва посеред святих, як місяць в небі ясний. І з тиші пишного склепіння вона туди прямує, де за вікном тремким горінні Лучафер жде, пильнує. Вона дивилась, як зоря над морем сходить, сяє, і всюди кораблям в морях стежину простеляє. Їй серце ніжно з плином днів все пристрасть виповняє, а він дивився і пламенів, бо теж її кохає. Схиливши голову на руки, замріяна сиділа, бо душу їй любовні муки і серце полонили. І в кожен вечір він сіяв, мов під небес займалось, і замок чорну тінь ховав, коли вона з'являлася. Ви знаєте, мені так легко дається, особливо Мінеску перекладати. Я Лучафер, я його за 10 днів переклав вечорами. Коли мене запитали, там, скільки ж ви перекладали цей Лучафер, мені було якось сказати незручно, кажу, да півроку. Думаю, може це посміються ще. Ну, от так легко воно мені далося.
1: Уже до душі припало.
0: Так, да, мабуть.
1: Да, відчули.
0: Відчув я його, воно мені, як сказати, співзвучне.
2: Неповторною музикою постає поезія Михая Мінеску в іномовному, а саме україномовному одязі перекладача Володимира Поята.
3: В одній із наступних програм ми, дорогі друзі, обов'язково познайомимо вас ближче з творчим доробком нашого земляка, поета і перекладача Володимира Поята.

Відпочиваємо з користю. Дорогі друзі, запрошуємо до радіоприймачів наших юних слухачів. Ми, редакція журналу «Редакторі відродження», заздалегідь подумали про те, щоб ви відпочивали не тільки весело, але змістовно і з користю. Тому у кожній нашій літній програмі звучатимуть фрагменти літературних творів чи радіовистав, які допоможуть вам прийти до 1 вересня з багажем нових знань української літератури. Отож, дорогі друзі,

0: постать – український військовий діяч часів Козаччини, керівник повстання проти Речі Посполитої. Отже, і роман, відповідно, історичний. Академік Іван Дзюба, котрий написав передмову до першого видання, слушно зауважив, що роман цей – не даність історії, а магія та міф історії. А також відзначив, що у цьому творі, окрім історичної хроніки, є ознаки героїчного, пригодницько-авантюрного та буркесного роману.
1: З північного боку Січі почувся гомін і постріл. Богдан Микошинський та його козаки гнітюче заводили очима і витягнули шаблі. Пригинаючись за куренями, оббігаючи церкву і школу, проминувши кузні й зброярні, вони зарясніли потилицями туди. Саме в цю пору на повну силу цвів Петрів батіг. По його синьому килому через невелике своє кладовище без гуку і слова чорноморці хвиля за хвилею підкотилися вже до самого людського вировища, як раптом поспинялись і випросталися. Їхні погляди вперлися в спини своїх залишених на Січі товаришів, які по той бік хрестів на березі Базавлука садили з рушниць та горлали слава. Першим остовпів Микошинський. В киплячому, збудженому по край запорізькому юрмищі стояв Наливайко. Не може бути, бо де? Тут, у нас, на Січі, Наливайко? І Микошинський крутонув головою до чорноморців, а ті, не ймучи віри й собі, оглянулися позад себе на когось іще, аби спитати в кого поради, як бути і що робити. Та поза ними не віднілось нікого. Позад Микошинського і чорноморців синіми квітами свів лише Петрів батіг, а над квітами на трирічному кладовищі розводили руками хрести. Темний, в білому, спадаючому до чобіт контуші, лискучим руків'ям нагайки, Наливайко пригладжував чорного чуба. За ним, поруч перекинутого через Базавлук очеретяного містка, у всі очі на запорожців дивилася спішана жбурова сотня та сам Петро Жбур, Шийка, Оливка і Конашевич. А з того берега за містком під стриженими гривами їжачили з 1500 коней, що їх пригнав Наливайко Назовикам в подарунок. Так от кого дзвонами зустрічали, обпекло й не дало дихати Микошинському. Он кому дзвонами дзвонили. Та остаточно повірив кошовий Богдан Микошинський, що Наливайко тут, на Січі, коли полковник Кремський став його обнімати, а священник Лука підняв над ними долоні. Жиловий, наче в'яз, чисто, як завжди, поголений, в праздниковому з перламутровими гудзиками новому жупані, Кремський пригортав Наливайко однією рукою до себе за плечі, а другою проводив над запорожцями і жбуровою голотою, мов прихиляв до себе і низовиків, і прибулих до них повстанців. «Усе, панове, про що говорив Сибирин Наливайко, все воно так має бути, бо ми ніякі не вороги! Не вороги!» Прогриміло над кладовищем, і в цю хвилину за головами січового юрмовища Наливайко з полковником помітили згірклі, зупинені лиця Микошинського та його чорноморців. Полковник Кремський відразу ж відчув, як повітря між ними і Наливайком затерпло. Повітрю між ними зробилося тісно так само, як стає тісно вкладений в піхви шаблі. Торкнувши око вмить зострілого Наливайка, високим, ніби підстьобнутим голосом, полковник продовжував: «Не вороги, бо ми однієї крові і віри! І крові і віри!» Спурхнуло з вусів у

запорожців і в налибайківців, та піднялося в небо до яструба. І віри дихнула з дверей завісою церква, а ластівки, що літали навколо неї, тонкими крильцями перехрестили її, і її, і її золотого хреста. А за подарунок, гетьмане, тобі й твоєму війську від низового товариства спасибі. Кремський глянув через місток, звідки з тернового кряжу попирхувало могутнє гуртище коней. Присадкуваті бахмати принюхувалися до нового пристанища, до Запорізької січі, і намагались вгадати, що їх чекає тут. Збоку, де окремо від них стригли вухами нерозсідлані коні Жбурової сотні, на глиняному щовбі, ставши іще нагатішим, розкішнішим та пишнішим, височів наливайків Месія. Його, як бухарські дині горби, золотіли щовба над водою. Верблюд не спускав з наливайка своїх піщаних очей, і коні, а надто такі, як куріпочка, були йому по коліна. Запорожці і наливайківці обнімались. Хто б міг подумати, що вони, ці помережені шрамами і рубцями, биті й небиті, підсмалені вогнищами і просвічені зорями хлопці і чоловіки, могли так ніжно чоломкатись. Тонкосльози діди козарлюги, витираючи оселедцями мокрі щоки, підкочуючи на ходу холоші, рвонули до заречка, де сушились на таволу зі їхні волоки. Діди поспішали, аби не ловити наливайкові та його козакам на вечерю свіжої риби. На згадку і злагоду низовики мінялися з наливайківцями сорочками. Берегом базав лука, на плечах запорожців засиріла одежина голоти, а на голоті спалахнули червоні, білі і фіалкові шовкові сорочки запорожців.

У Микошинської чорноморців заграли на вилицях жовна. Саник стояв поруч набухлого люттю Кошового, дивився на нього, то на свого двоюрідного брата Северина Наливайка і не знав, як бути, чи бігти до брата і привітати його, чи залишатися біля Кошового. Та по виразу Микошинського Саник здогадувався, що треба лишатись на місці, бо зараз щось мало скоїтись. Прошу лише одного, простити мені, коли зможете, п'ятку. Дивлячись на Микошинського і чорноморців, ледь чутно вимовив Наливайко. Прошу лише цього одного, а коли ні, то ось вам моя голова. Кошовий Богдан Микошинський важко глипнув на своїх козаків, що знали минулу зиму, криваву п'ятку та польську шаблю цього відступника Наливайка. З закипілими враз очима, прогорнувши грудьми запорізьке збіговисько, вони з Кошовим вийшли до Наливайка. Шаблі в їхніх руках бриніли. Наливайко перестав говорити. Борлак на горлі завмер. Лиш темногоріхові очі дивилися на Микошинського і запорожців спокійно і рівно. Полковник Кремський і весь січовий люд, як тільки глянули на Кошового і на приплилих з моря своїх товаришів, то зрозуміли, що з ними в поході трапилася біда, бо їхні обличчя стояли такі, що краще до них не підходь. А тут їм до всього іще додався Наливайко. Наливайко для запорожців була та рана, яка болить і знизу, і зверху. Така рана завжди найболючіша, і горить вона довго. Відступників не прощають ніде, а Наливайко хоче, щоб його простили, прийшов на Запоріжжя і хоче миритися, ніби козацьку кров, якою заюшив сніги під п'яткою, можна зітерти кіньми, що він зараз привів з повинною. Наливайко ступив до Микошинського чорноморців, став на коліно і нахилив голову. Синя квітка Петрового батога опинилася йому під вусом, а поза квіткою заросла перієм і тими ж стеблами Петрового батога перед очима лежала дубова домовина. Чи січові трунарі про неї забули, чи може щось інше, та як би там не було, а домовина в траві перед Наливайком лежала. На її дубовому дні зеленіла запліснявіла дощова вода, і два водяних жуки билися на ній лапками, бо не могли ту гнилу воду ніяк поділити. «Не прощаємо!» – видихнув Микошинський, і йому не вистачило повітря. «Геть!» – сказали низовики-запорожці, ті, які щойно прийшли за Чакова. Наливайко здригнувся, ніби упав із коня на камінь. На його спині, на білому контуші, як плями темної крові, виступили плями поту. Шийка Оливка Жбур і вся жбурова ж сотня, що мерехтіла в шовкових веселих з козацьких плечей сорочках, вперше побачивши свого гетьмана на коліні і почувши про нього, а отже й про себе, такі від запорожців слова, згорбилися і погасли. Побілілими пальцями полковник Кремський почав розщібати жупан, а потім його защібати. «Геть!» – повторив Микошинський. Наливайко піднявся з коліна, заплющив очі, так трохи постояв, і як був заплющеними очима, переступив чоботом квітку, ступив в домовину, і в неї ліг. Не встиг запорізький люд, жбурова сотня та й сам Кошовий отямитись, як з десятеро козаків-чорноморців вихопилися з-поза його спини, підняли Наливайка разом з домовиною на прямі руки і з розгону кинули в базавлук. Домовина пролетіла над головами наливайківців і як вибух ударилися об воду. Наливайка у ній підкинуло, ніби він хотів з домовини вискочити, та вже непритомний знову у неї впав. Труна притопилась, притрималась, зачерпнула краєм води, вирівнялася й головою в Дніпро, а ногами до Запорізької січі Наливайко понісся по бистрині.

0: Ви слухаєте сторінки роману Миколи Інграновського «Северин Наливайко» у виконанні автора. Запис із фондів Українського радіо.
1: Жбур висмикнув обидві свої шаблі. За ним Шийка, Оливка і Конашевич. Вишурнула лезами з піхов Жбурова сотня. Микошинському і чорноморцям добувати шабель не знадобилось. Вони вже напеклися в їхніх руках. Семен Оливка скочив на Микошинського. Саник бахнув з пістоля Оливці в груди, і той, чи поранений, чи вбитий, звалив з-під хреста на могилу. Чорноморці пішли на відступників. А з берега, витягнувши над базулуком шию, і на запорожців, і на оливайківців плював Месія. Коні навколо нього низько іржав.
2: А зараз ми передаємо слово нашим колегам з Румунії.
3: В ефірі Бухарест, Всесвітня служба Радіо Румунія.
4: Все про Румунію. Далі в нашій програмі рубрика «Туристична Румунія». Разом із Крістіаном Чесмаро з Асоціації «Май Трансильванія», яка активно просуває концепцію регенеративного туризму, сьогодні ми вирушимо у подорож Трансильванію, щоб відкрити для себе унікальні місцеві ініціативи, спрямовані на відродження сільських громад, збереження культурної спадщини та підтримку традиційного способу життя. Через проєкти, що поєднують гастрономію, екотуризм, ремесла та активну участь місцевих мешканців, Трансильванія пропонує новий спосіб подорожувати, більш усвідомлений, повільний і тісно пов'язаний із життям громади. Одним із найвідоміших прикладів є Transylvanian Brunch – концепція, в якій місцева кухня та майже забуті традиційні рецепти стають своєрідним містком між мандрівниками та мешканцями сіл. Водночас проєкт «Край Колиб» демонструє, як старі пастущі хатини у субальпійських районах можуть отримати нове життя завдяки спільним зусиллям волонтерів, туристів і місцевих громад. Окрім цього, ми відкриємо для себе справжні оази спокою, зокрема мальовниче озеро Шомартін, і дізнаємося, як гастрономічна освіта, традиційні ремесла та культурні ініціативи допомагають зберігати місцеву ідентичність і передавати її наступним поколінням. Transylvanian Brunch виник 19 років тому і, як жартують його організатори, вже досяг повноліття. Це захід, побудований навколо привабливості місцевої та сезонної кухні, створений для того, щоб заохочувати людей відкривати для себе сільські райони Трансильванії. Як пояснює Крістіан Чесмаро, головна мета проєкту полягає у підтримці місцевих громад і створенні для них можливостей розвитку завдяки екотуризму. По суті, це спільна трапеза, під час якої учасники куштують страви, приготовані селянами. Підготовка до заходу починається за кілька днів до його проведення, а головна ідея полягає в тому, щоб туристи не лише їли, а й слухали місцеві історії під час трапези. Подія складається з трьох частин. Перші дві години присвячені гастрономії. Відвідувачі відкривають для себе стародавні весільні рецепти, традиційні способи приготування їжі та місцеві делікатеси. Далі відбувається екскурсія селом та його околицями, під час якої гостям розповідають про природні та історичні пам'ятки регіону. Завершальна частина – це практичний майстер-клас, де учасники можуть навчитися традиційно ремесла і власноруч створити автентичний сувенір. Їжа – це те, що приваблює людей у села, але після цього ми починаємо говорити з ними про місцеву спадщину, про пам'ятки, які потребують захисту чи реставрації. Таким чином, гастрономічний захід поступово перетворюється на благодійну ініціативу. Однак залучення туристів до життя громади не обмежується лише подіями у селах біля підніжжя гір. Подібна модель взаємодії дедалі активніше розвивається у високогірних районах. Одним із найяскравіших прикладів є проєкт, який поєднує зусилля місцевих громад, нішовий туризм та гірський спорт.
5: Țara Colibrilor e un proiect care se desfășoară în zona subalpină.
4: Proiect Crai Colib realizується у субальпійських та альпійських зонах повіту Сібіу на стику гір Лотру та Чиндрел. На відміну від заходів у селах, цей проект створений насамперед для підтримки громади. Щороку в рамках літньої школи студенти-архітектори займаються реконструкцією дахів традиційних пастуших хатин. Металеве покриття, яке перегрівається на сонці і порушує природний ландшафт, замінюється традиційною дерев'яною дранкою. Горища переобладнують у простори для ночівлі туристів із матрацами, щороку наповненими свіжим сіном, що створює простий, але комфортний відпочинок у горах. Для фінансування цих робіт ми організовуємо змагання з гірського бігу під назвою «Бурдув Челлендж». Воно присвячене одному з символів району Риу Садулуй – сиру Бурдув. Напередодні свята Святого Іллі коні спускаються з гір із першим бурдуфом нового сезону, який подають учасникам у селі. Частина реєстраційного внеску учасників спрямовується на реконструкцію хатин. Таким чином формується своєрідна екосистема, у якій любителі гірських походів чи бігу безпосередньо підтримують збереження місцевої спадщини. Відродження гірської спадщини тісно пов'язане зі збереженням старовинних гастрономічних традицій. Саме кухня залишається одним із ключових елементів місцевої ідентичності, наголошує Крістіан Чесмару. А її збереження неможливе без ретельного документування традиційних рецептів та ремісничих технік.
5: Ми
4: задокументували дві великі теми – історію хліба та історію сиру. Наша мета полягала в тому, щоб показати, що природа дає базові інгредієнти, але саме людська праця та місцева культура створюють справжню цінність. Ми досліджували обмежений регіон і документували всі види хліба, які там існують, від повсякденного до того, що випікається за стародавніми рецептами з різними типами закваски, що має щільну структуру та темний колір. Ці історії ми публікували в інтернеті, щоб підкреслити працю людей, які досі поважають натуральні інгредієнти та традиційний спосіб виробництва. Саме такий підхід, коли турист перестає бути лише пасивним спостерігачем і стає активною частиною громади, визначає нову модель подорожей, яку дедалі більше цінують іноземні відвідувачі. Ми активно просуваємо цю концепцію і називаємо її регенеративним туризмом. Коли турист бере участь у благодійній акції з відновлення укріпленої церкви або долучається до спортивного заходу, кошти від якого спрямовуються на реконструкцію хатини, він фактично допомагає зберігати цю територію. Ремесла, обробка дерева, виготовлення дранки, виробництво сиру чи інші види ручної праці стають невід'ємною частиною туристичного досвіду. Турист пристосовується до ритму місцевого життя. Якщо приїжджає ввечері, може допомогти доїти овець. Якщо вдень, взяти участь у косовиці. Це справжня зміна парадигми. Іноземні туристи часто надзвичайно відкриті до таких занять, які ми самі досі сприймаємо лише як важку щоденну працю, а не як можливість для відпочинку чи пізнання. Окрім можливості долучитися до повсякденного життя місцевих мешканців, Трансильванія залишається ідеальним місцем для тих, хто прагне тиші, спокою і повного відключення від ритму сучасного світу. Особливо у місцевостях, яких ще не торкнувся масовий туризм. Я особливо ціную ті місця, де досі збереглася тиша, де немає інтенсивного руху і куди ще не прийшов масовий туризм. І з задоволенням рекомендую трикутник сіл на плато Хртібачу, Шомартін, Сесеу та Весеуд. Щоб потрапити туди, потрібно справді цього захотіти. Але коли ви приїжджаєте, перед вами відкривається постійна панорама Фагарайських гір, а навколо укріплені церкви та безмежна тиша, яка дозволяє слухати спів птахів і відчувати аромат луків. Це місце, яке я рекомендую у будь-яку пору року. Ми з радістю чекаємо на гостей у наших селах, де люди до досі створюють усе власними руками, з любов'ю, майстерністю та гідністю. Наша роль полягає лише в тому, щоб допомогти цим громадам відкритися для відвідувачів. Ми сподіваємося, що наші пам'ятки справді варті зусиль, витрачених на подорож. А коли приїдете сюди, то відчуєте те, що ми називаємо розтягненням часу. Тут час плине зовсім інакше. Отже, туризм набуває нового виміру тоді, коли в його центрі опиняється повага до природи, культурної спадщини та людської праці. Подорож до трансильванських сіл стає не просто втечею від міського ритму, а поверненням до фундаментальних цінностей і реальним способом долучитися до майбутнього місцевих громад.
6: Ви слухали рубрику «Туристична Румунія».
2: На чому ми завершуємо нашу програму?
7: Сьогоднішній випуск радіожурналу підготували і провели
2: режисер Анжела Тітєвой-Драган,
7: редактори і ведучі радіожурналу, доктор історії Віктор Кожухар
2: і доктор педагогіки Катерина Кожухар.
7: Зустрінемося за тиждень.